0: 一天四地，老古人他摁了好了，摁了了嘛的，一起的给发了，三十二七黑的，哎呀，现在嘛，这搞搞施工的，一夜上等几天来去，还顾啊发来，哎，我那有空的，几月才打工的啊，没有，哎，那呢？আমাহে কিছু নবাকুনে সানে খোঁজি সুনে। আখলে আমাই নে পা পালাই নে পলে হে দেখি। ফেমলাকে কিছু দেখি হে দেখি নে। আপা পেথালা চালে হে দেখি ও দে। ফেমলাকে তেবে হে দেখি। নিতা শিগা কোগো দে কোগো দে শিখলে কোগো খুহে দেখি এগো হে মো। সেটা না বল ব্যবহারে দে। Rekuşti. Akula çetare takı. Şilekan sanki kan kaydı. Çetare lakı. Nitesi gül gül gül. Kaldın. Onla fakat. Anı takıda da fakat. Havu imne. Yükmeli sattı de gülle. Sanma de gülle. Luanlar hedi. Kogu gülşonlu. Sevgülü takı. Aku hita ama ekhavit a kota ahit e yinya sete e sapte ta ki ulata e yihule sekhile atanna sada ki e ula hulle e thare ekhav vahoki sete atel e yiso he ki sa kot ni sele ahara konni aku Tavarili ya kwa sabay eikin. Kwa parili ya. Aku ina. Kekko tani ke hore na oli. Eh la ke hate ue, eh la ke ko. Kwa ta tai se ko. Egi hate ue se la. Çok havalı, sabit dedi, pek mah sahip dedi, ligi ola an. Hoy ok et evi pişe ligi la dedi, hatta ya çünkü la hana ve yolu da baba tayi sile, sekle kalkoyne, seni bire don kide tayi sile, altı dedi ki o da ligi he, bana femla yeka tayi sile, altı ne kendi heta. Kare yürüsü var koşukin. O enta emne hala dedin. Leki şuradan yukarı koydu. Sonra. Bu sefer lastin ko ergüste. Ni wale akut eski yere hevun. Ya deşe o ye fark aho ye akut yere mehala. Ama kuyt alayı. Gülgü de sede de sayılı mı da yalaşın lan mi uvala akon sevmi. Akku yine gittin. Bir bir konti gire gini riki yine kakona. Eyi seçile kakonla. Şene batra yüksü var. İnsa de duyu yine. Aşo de sile de beya. Sile yes. ये खाले कु है ना चाहे कि ना बेइ चले ले सात्र खाले वे चाहे वो टेस्ट को लाही सब ला ऐ ये भी चेन ला ला खाले बसो जैसे ये तो ला अरे कि ना बाही चेन आये ला को तो अल्लाह सोल जिसे मकें से भी देखे अल्लाह सोल क्या जी वो ऐ ये प्रॉब्लम्स देखे वो तो कलानी वहाँ रही Aku kan kona tayi, dan hara kan tavi isti. Aku layi, rad afirinin malı hasa konsu sara bağlan salayi. Şiri vi yako odana hara telayi la ku yehola tahan sa sa deyo ayı ku re sonra kayi. Afirinin sonra şuna kıyı çiğne kıyın. Öyle ki bas ala bu soyara fesuz var. Kyllä ei. Kyllä ei ne varmaan lauvat. Kyllä ei ennen vai aiikki osain. Emme ei jyys. Se sitten haja ei jyys. 거의 라카라 대기 윈데라 칼레이올라 이르고나 세히 예선에 레이갈레 콜라올라 수가 콜라베 타코네레 에살라고 세히 예선묘레 에가 타이 에케게 스쿨라케레 고소에게테이니 고 토나호에이 고예 공사공사다 그래서 다스게 저거네 체크에 연대 있던 하루 체라게 신들라 에스트레 이 앞을 또 전에 이 비니 바타라 생원드네 하라라 호쿠쇼드레 신에서 아니 키는데 레크 이 에스트게 제 쿨리 포투야가 써야다 쿠와 하일나서 바한테 야베케 시체게 이 하고이 Tana Hareke Kual Naskul Arakont Eke Sanzai Eyeni Tini Lukwa Luka Kwa Ko Chira Ko Onko Eye Luka Gala Yastake Gela Tahoke Luka Gala Yastake Eye Luka Tene Eye Eye Tonshomba Che Yehi Tengla Tadi Vui Vue Eye Luka Gala Yitara Hokin Gala Guad Palayita de Yitu Lukego so fahat, I get you a cant, I will be. Yet I think I know the heart. A cocky yake, you think any way of greater heart. Wow, that's what they were head of a cocky, a going good shit, a yellow, a ye bread or like big a dusty one, little letter. The hockey, she got a rocky, devil, she he in his rocky with it. She he. What a finale. A tadded eat many eat a you with a you for you will in a moment. Father, she he got a hotter than a father. We had any. You will be
1: Rodney Cocos and Marie Shea. Hey, yeah, who ya on?